Merci beaucoup. Maombi yangu yafiki kwako moyo uliopondeka na nifinyange. Merci pour la chanson. Yes. Uyu ameomba kibao, kibao mtu ni watu. Mtu ni watu, na uyu mwenzangu alisema tumwambie kibao mtu ni watu ni kibao kia nani. Je pense et mama tutasema kama kibao ni kia nani. Yes. Merci beaucoup. Kibao mtu ni watu kitakuwa kikiandaliwa tukisonga na ujumbe ambazo zimefika. Hivi basi nyinyi wote mbarikiwe pale mlipo. Mbarikiwe pale mlipo, kila mtu kwa jina lake. Yes.

Merci beaucoup. Mdomo ni ponza kichwa. Asante kwa kibao kenyewe. Huyu mwenzetu ameomba kibao ya adorasyo niguse tena. Niguse tena ni kibao amekiomba. Yes sir.

Merci beaucoup kibao nigusetina. Tunashukuru sana kwa iki kibao kizuri ambacho kimewafurahisha wengi. Hivi basi mwenzangu aliomba kibao gani? Hivi kibao ni kibao Bonsoir kaka, naomba chanson ya Dorcas au tapendwa na kila mtu. Iko siri ni kibao kyake Hortasia, haiko Dorcas ni Hortasia. Titre ya kibao ni siri. Asante, najua teknisia wa kwangu amechipanga sawa. Francine unasalimika, asante kwa kibao ambacho umekiomba na usalimiki pale ulipo. Yes, mon technicien, à vous la parole.